i ljubitelje sevdalinke iz Bosne i Hercegovine i regiona. U okviru programa 30 godina Kaldrme, kojim se obilježava 30 godina rada galerije Miritmo, sinoć je otvorena izložba BH Slikari, što je dio programa 30 godina Kaldrme, koji obuhvata niz likovnih, muzičkih i drugih kulturnih manifestacija. Adnan Hodžić podnio je ostavku na mjesto šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Sloboda nakon poraza o budućnosti u Banovićima u okviru trećeg kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine.

Iz bogate riznice i historije jutros izdvajamo sjećanje na doajena bosansko-hercegovačke narodne muzike. Na današnji dan 2007. godine u Sarajevu je preminuo Safet Isović, jedan od najvećih i najpopularnijih izvođača sevdalinke svih vremena. Kroz svoje arhivske snimke i nezaboravne interpretacije Isović je ostavio neizbrisiv trag u našoj muzičkoj baštini. Naravno, vrijeme je za našu rubriku Vremeplov. Vodimo vas kratko na putovanje kroz prošlost i posjećamo se najvažnijih događaja, ličnosti i datuma koji su obilježili današnji dan, 2. septembar. Ostanite sa nama.

2. septembra 1910. godine u Bosanskom Petrovcu rođen je bosansko-hercegovački pisac i akademik Skender Kulenović. Pisao je pjesme, poeme, kritike, putopise, eseje, komedije, priče, crtice i romane. Uređivao listove Krajiški partizan, Bosanski udarnik, Glas i oslobođenje. Poslije rata obavljao je funkciju direktora drame Narodnog pozorišta Sarajevo, uređivao Novo doba, pregled književne novine i Novu misao. Kulenovićev roman Ponornica smatra se jednim od najboljih romana prve polovice 20. stoljeća i pripada periodu modernizma. Na današnji dan 1910. godine umro je francuski slikar Henri Rousseau, zvani Carinik, jedan od najpoznatijih slikara naivaca. Njegovo slikarstvo postalo je cijenjeno tek nakon njegove smrti, kada je nastala prava jagma za njegovim slikama koje su dospjele i u Louvre i druge velike svjetske zbirke. Drugog septembra 1937. godine umro je francuski historičar i pedagog Pierre de Coubertin, inspirator i osnivač modernih olimpijskih igara, koje su prvi put održane u Atini 1896. godine. Osnovao je Međunarodni olimpijski komitet, Olimpijski muzej i institut u Švajcarskoj. Na današnji dan 1945. godine na palubi američkog ratnog broda Missouri u Tokijskom zalivu Japanci su potpisali bezuslovnu kapitulaciju u Drugom svjetskom ratu. Japan je izgubio Mandžuriju, Koreju, Tajvan, Kurilska ostrva te niz manjih ostrva u Pacifiku. Na današnji dan 1987. godine na Crveni trg u Moskvi sletio je mali sportski avion za čijim se komandama nalazio Njemac Matijas Rust. On je svojim avionom neprimijećen od ruske vojske doletio iz Finske. Rust je uhapšen, a potom 1988. izručen Njemačkoj. Drugog septembra 2013. godine umro je jedan od najcjenjenijih pisaca naučne fantastike, Frederick Pohl, čiji je roman Svemirski trgovci uveo pojam 3D. Od niza romana koje je napisao, poznatiji su još i klasik Kapija i Čovjek plus. Dobitnik je brojnih nagrada u svijetu naučne fantastike.

0: Sada je vrijeme i za jutarnji servis. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznajemo da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen 5 puta, evidentirano 11 krivičnih djela. Dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda, također evidentirano je i 4 ostala događaja. Kako smo doznali iz službi hitne medicinske pomoći Tuzla, pruženo je 254 zdravstvene usluge. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 3 tehničke intervencije, od čega su jedno intervenisali zbog požara niskog rastinja u naselju Cilane na lokaciji 115. HVO brigade gdje je izvršeno gašenje smeća, te jednom zbog požara dimnjaka u ulici Gradska. Dio naselja Kiseljak, dio ulice Zlatnih Ljiljana i dio Dragodola, te ulice Pašeg Imandžića i Hadži Marijana Divkovića trenutno nemaju uredno vodosnabdijevanje vodom, dok u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima vodosnabdijevanje je uredno. Iz javnog komunalnog preduzeća Tuzla kaže da je uredan odvoz smeđa i higijena, te sve teče po planu i programu. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla se obraćaju prema utvrđenom redu vožnje. U nastavku slijedi stanje na putevima i vremenska prognoza.
1: U srijedu preovladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom najizgledniji su u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 36 stepeni. Biometeorološke prilike bit će posvuda uglavnom povoljnije. Lokalne nestabilnosti mogu prolazno utjecati na količinu energije i koncentracije kod meteoropata. Na krajnjem jugu zemlje i dalje postoji umjerena opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, pa je potrebno primjenjivati mjere zaštite od vrućine, posebno kod osjetljivih grupa.

Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Početak nove školske godine intenzivira i saobraćaj u zonama oko odgojno-obrazovnih ustanova, te apelujemo na vozače da poštuju ograničenja brzine u blizini škola i obrate posebnu pažnju na pješačke prelaze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Daleuša, dok su na graničnom prelazu Hum duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Doljan i Metković nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj

Prema prikupljenim podacima, jutro se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se obraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje se obraća regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila.

Prema prikupljenim podacima, jutro se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se obraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvršava

Lenović. Pisao je pjesme, poeme, kritike, putopise, eseje, komedije, priče, crtice i romane. Uređivao listove Krajiški partizan, Bosanski udarnik, Glas i oslobođenje. Poslije rata obavljao je funkciju direktora drame Narodnog pozorišta Sarajevo, uređivao Novo doba, Pregled književne novine i Novu misao. Kulenovićev roman Ponornica smatra se jednim od najboljih romana prve polovice 20. stoljeća i pripada periodu modernizma. Na današnji dan 1910. godine umro je francuski slikar Henri Rousseau, zvani Carinik, jedan od najpoznatijih slikara naivaca. Njegovo slikarstvo postalo je cijenjeno tek nakon njegove smrti, kada je nastala prava jagma za njegovim slikama koje su dospjele i u Louvre i druge velike svjetske zbirke. Drugog septembra 1937. godine umro je francuski historičar i pedagog Pierre de Coubertin, inspirator i osnivač modernih olimpijskih igara, koje su prvi put održane u Atini 1896. godine. Osnovao je Međunarodni olimpijski komitet, Olimpijski muzej i institut u Švajcarskoj. Na današnji dan 1945. godine na palubi američkog ratnog broda Missouri u Tokijskom zalivu Japanci su potpisali bezuslovnu kapitulaciju u Drugom svjetskom ratu. Japan je izgubio Mandžuriju, Koreju, Tajvan, Kurilska ostrva te niz manjih ostrva u Pacifiku. Na današnji dan 1987. godine na Crveni trg u Moskvi sletio je mali sportski avion za čijim se komandama nalazio Njemac Matijas Rust. On je svojim avionom neprimijećen od ruske vojske doletio iz Finske. Rust je uhapšen, a potom 1988. izručen Njemačkoj. Drugog septembra 2013. godine umro je jedan od najcjenjenijih pisaca naučne fantastike, Frederick Pohl, čiji je roman Svemirski trgovci uveo pojam 3D. Od niza romana koje je napisao, poznatiji su još i klasik Kapija i Čovjek plus. Dobitnik je brojnih nagrada u svijetu naučne fantastike.

početkom nove školske policijska uprava Tuzla poseban akcenat će staviti na sigurnost najmlađih učesnika u saobraćaju, kontrolu brzine kretanja vozila. Početkom nove školske

0: Rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Crep Glinex Premium 1,46 km po komadu. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

I danas na našem web portalu možete pronaći vijesti o svim dešavanjima u Tuzli, zatim tu su i vijesti o dešavanjima u našoj zemlji i šire, brojni drugi sadržaj i teme. Mi izdvajamo samo neke od naslova koji su se našli na početnoj strani. Jedan od njih kaže: grad Tuzla uljepšao prvi školski dan za 890 prvačića. Zatim, nova britanska ambasadorica u Bosni i Hercegovini predala akreditive. Tu je i vijest naslova: Srebrenica, MUP Republike Srpske zabranio provokativni skup podrške presuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Svakako donosimo i stanje na cestama u Bosni i Hercegovini, zatim vremensku prognozu, a u nastavku čujte i servisne informacije. Od dežurnog operativnog u MUP-u Tuzlanskog kantona dobili smo podatak da je tokom protekla 24 sata javni red i mir narušen 5 puta. Evidentirano je 11 krivičnih djela, dogodilo se 7 saobraćajnih nezgoda, a policija je evidentirala i 4 ostala manje bitna događaja. Kada je riječ o ljekarima i medicinarima iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla, oni su imali zaista mnogo posla. Pacijentima su pružili 254 medicinske usluge. Što se tiče tuzlanskih vatrogasaca, imali su 3 tehničke intervencije. Jednom su intervenisali zbog požara niskog rastenja u naselju Ciglane na lokaciji 115. HVO brigade, gdje je izvršeno gašenje smeća, te jednom zbog požara dimnjaka u ulici Gradska. Dio naselja Kiseljak, dio ulice Zlatnih Ljiljana, dio Dragodola te ulice Pašage Mandžića i Hadži Marijana Divkovića trenutno su bez vode. U ostalim gradskim i prigradskim naseljima vodosnabdijevanje je uredno. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac kažu da je uredan odvoz smeća i održavanje higijene grada,

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Trep Cezar, Engova Crni i Smeđi Lux, 2,73 po komadu. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Lepo kao kod kuće, znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: 576-669.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: izlazila i šire. Reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Iz sadržaja dnevnika izdvajamo. Sigurnost saobraćaja na području Tuzlanskog kantona tokom prvih 7 mjeseci ove godine poboljšana u odnosu na isti period prošle godine. Penzije za avgust u Federaciji Bosni i Hercegovine bit će isplaćene u petak 4. septembra, a penzioneri će ovoga puta na svoje račune dobiti veće iznose u skladu s ranije utvrđenim povećanjem penzija. U Tuzli će danas biti svečano otvoren obnovljeni prostor za mlade koji nakon dužeg perioda ponovo je stavljen u funkciju. U okviru programa 30 godina Kaldrme otvorena je izložba BH slikari. Bokserski klub Grad Tuzla u septembru u Tuzlanskom Majdanu organizuje prvi memorialni međunarodni turnir Hajrudin Mešić kapetan Hajro. Dobar dan. Broj saobraćajnih nezgoda na području Tuzlanskog kantona u prvih 7 mjeseci smanjen je za 7,8% u odnosu na proteklu godinu. Ipak policija upozorava na i dalje prisutnu prebrzu vožnju, alkohol, narkotike i korištenje telefona tokom vožnje. Istovremeno, evidentirano je gotovo 300 slučajeva objesne vožnje od sredine ove godine.
2: Na cestama Tuzlanskog kantona u prvih 7 mjeseci ove godine zabilježeno je poboljšanje ukupne sigurnosti saobraćaja, kažu iz uprave policije MUP-a TK. Broj saobraćajnih nezgoda smanjen je za 7,8% u odnosu na isti period 2025. godine. Smanjen je i broj težih nezgoda sa povrijeđenim osobama. U prvih 7 mjeseci ove godine zabilježeno je i jedno manje smrtno stradanje nego u istom periodu prošle godine. Ipak, policija upozorava da najveći broj nezgoda i dalje nastaje zbog ponašanja čovjeka, kazao je Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj uprave policije MUP-a TK.
3: S tim u vezi, na nivou uprave policije bilježimo smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda za 7,8%. Ono što nam je posebno drago, za prvih 7 mjeseci manji je broj poginulih lica. Imamo jedno lice manje poginulo u odnosu na prethodnu godinu, iako možemo kazati da su i prethodne 2 ili 3 godine bile po tom segmentu, ako tako možemo reći, zadovoljavajući. Smanjen je broj i teže saobraćajnih nezgoda sa povrijeđenim licima za 77 saobraćajnih nezgoda i smanjen je broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom. Tako da mi sa nivoa uprave policije možemo sa sigurnošću reći da je poboljšano stanje u oblasti bezbednosti saobraćaja sa akcentom i težnjom da to bude puno bolje, puno uređenija problematika u tom dijelu.
2: Prebrza vožnja, alkohol, opojne droge i korištenje mobilnog telefona među najčešćim su uzrocima saobraćajki. Upravo zbog toga policija pojačava kontrole, posebno u periodima povećanog intenziteta saobraćaja. Ipak, posebnu zabrinutost izaziva obijesna vožnja. Od kraja maja, kada su uvedene nove zakonske odredbe, policija u Tuzlanskom kantonu evidentirala je oko 300 najopasnijih oblika ovakvog ponašanja.
3: Pod obijesnom vožnjom možemo smatra se kada je lice upravlja vozilom pod utjecajem alkohola, kada se utvrdi količina alkohola u organizmu iznad 1,5 grama po kilogramu, ili kad je lice upravlja vozilom pod utjecajem opojne droge, odnosno kad se testiranju utvrdi da je lice pozitivno na opojnu drogu. Također, pod obijesnom vožnjom podrazumijeva se vožnja 40 km na sat iznad dozvoljeno zakonsko ograničenje, odnosno postavljeni sat u naselju i 60 km na sat izvan naseljenog mjesta, odnosno vožnja iznad 60 km od dozvoljene brzine kretanja. Pod obijesnom vožnjom još se smatra prolazak kroz crveno svjetlo u roku od 20 minuta, dva ili više puta, i također predstavljanje kolone vozila na punoj iscrtanoj liniji.
2: Jedan od instrumenata u borbi protiv najtežih prekršaja su presretači. Samo tokom jula i augusta njima je evidentirano više od 1500 prekoračenja dozvoljene brzine.
3: Presretači su aktivni svakodnevno.

0: predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dad!

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci i gledaoci. Počinje Hronika grada Radio Televizije 7 Tuzla. Evo naših vijesti dan. Sigurnost saobraćaja na području Tuzlanskog kantona tokom prvih 7 mjeseci ove godine poboljšan u odnosu na isti period prošle godine. Penzije za august u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 4. septembra, a penzioneri će ovoga puta na svoje račune dobiti veće iznose u skladu s ranije utvrđenim povećanjem penzija. U Tuzli će danas biti svečano otvoren obnovljen prostor za mlade koji je nakon dužeg perioda ponovo stavljen u funkciju. U okviru programa 30 godina Kaldrme otvorena izložba BH slikari. Bokserski klub Grad Tuzla u septembru u Tuzlanskom Mejdanu organizuje prvi memorijalni međunarodni turnir Hajrudin Mešić, kapetan Hajro. Broj saobraćajnih nezgoda na području Tuzlanskog kantona u prvih 7 mjeseci smanjen je za 7,8% u odnosu na proteklu godinu. Ipak, policija upozorava na dalje prisutnu prebrzu vožnju, alkohol, narkotike i korištenje telefona tokom vožnje. Istovremeno, evidentirano je gotovo 300 slučajeva obijesne vožnje od sredine ove godine.
2: Na cestama Tuzlanskog kantona u prvih 7 mjeseci ove godine zabilježeno je poboljšanje ukupne sigurnosti saobraćaja, kažu iz uprave policije MUP-a TK. Broj saobraćajnih nezgoda smanjen je za 7,8% u odnosu na isti period 2025. godine. Smanjen je i broj težih nezgoda sa povrijeđenim osobama. U prvih 7 mjeseci ove godine zabilježeno je i jedno manje smrtno stradanje nego u istom periodu prošle godine. Ipak, policija upozorava da najveći broj nezgoda i dalje nastaje zbog ponašanja čovjeka, kazao je Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj uprave policije MUP-a TK.
3: S tim u vezi na nivou uprave policije bilježimo smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda za 7,8%. Ono što nam je posebno drago, za prvih 7 mjeseci manji je broj poginulih lica. Imamo manji broj, imamo jedno lice manje poginulo u odnosu na prethodnu godinu, iako možemo kazati da su i prethodne dvije ili tri godine bile po tom segmentu, ako tako možemo reći, zadovoljavajući. Smanjeni broj i teže saobraćajne nezgoda sa povrijeđenim licima za 77 saobraćajne nezgoda i smanjeni broj saobraćajne nezgoda sa materijalnom štetom. Tako da mi sa nivoa uprave policije možemo sa sigurnošću reći da je poboljšano stanje u oblasti bezbednosti saobraćaja sa akcentom i težnjom da to bude puno bolje, puno uređenija problematika u tom dijelu.
2: Prebrza vožnja, alkohol, opojne droge i korištenje mobilnog telefona među najčešćim su uzrocima saobraćajki. Upravo zbog toga policija pojačava kontrole, posebno u periodima povećanog intenziteta saobraćaja. Ipak, posebno zabrinutost izaziva obijesna vožnja. Od kraja maja, kada su uvedene nove zakonske odredbe, policija u Tuzlanskom kantonu evidentirala je oko 300 najopasnijih oblika ovakvog ponašanja.
3: Pod obijesnom vožnjom možemo smatra se kada je lice upravlja vozilom pod utjecajem alkohola, kada se utvrdi količina alkohola u organizmu iznad 1,5 grama po kilogramu, ili kad je lice upravlja vozilom pod utjecajem opojne droge, odnosno kad se testiranju utvrdi da je lice pozitivno na opojnu drogu. Također, pod obijesnom vožnjom podrazumijeva se vožnja 40 km na sat iznad dozvoljeno zakonsko ograničenje, odnosno postavljeno sad u naselju i 60 km na sat izvan naseljenog mjesta, odnosno vožnja iznad 60 km od dozvoljene brzine kretanja. Pod obijesnom vožnjom još se smatra prolazak kroz crveno svjetlo u roku od 20 minuta, dva ili više puta, i također predstavljanje kolone vozila na punoj iscrtanoj liniji.
2: Jedan od instrumenata u borbi protiv najtežih prekršaja su presretači. Samo tokom jula i augusta njima je evidentirano više od 1500 prekoračenja dozvoljene brzine.
3: Presretači su aktivni svakodnevno, presretači su na putevima, na svim saobraćajnicama na području Tuzlanskog kantona i bilježe određene rezultate vezano za za te teži oblik prekršaja. Posebno bi tu istakli prekoračenje dozvoljene brzine kretanja. Pored toga što automatski presretač registruje, službenici jedinice za saobraćaj radi na pojačanim aktivnostima kontroli alkoholisanosti, kontroli vožnje pod uticajem opojnih droga, jer možemo reći da je uprava policije nabavila i testove za testiranje učesnika u sebi na prisustvo opojnih droga i pojačane aktivnosti vezano za drugi prekršaj koji se odnosi onaj za teži oblike prekršaja.
2: Statistika pokazuje da se stanje sigurnosti na području kantona poboljšava, ali broj ekstremnih prekršaja upozorava da prostor za dodatni oprez i dalje postoji. Zbog toga policija i dalje najavljuje nastavak pojačanih kontrola.
1: Komisija za ocjenu prijava pristiglih na javni poziv za učešće u programu raspodjele sredstava iz budžeta grada Tuzle za 2026. godinu namijenjenih podršci privatnim preduzećima i poduzetnicima kroz projekat Siguran start objavila je listu odabranih korisnika. Lista korisnika sa iznosima odobrene novčane podrške objavljena je danas 2. septembra na zvaničnoj internet stranici grada Tuzle i oglasnoj ploči grada. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić održao je konferenciju za medije Račun građanima. Istakao je da vlada Federacije Bosne i Hercegovine pred kraj mandata ne traži aplauze, već želi podnijeti izvještaj o rezultatima rada, ističući povećanje minimalne plate, penzija, socijalnih davanja, ulaganja u privredu, energetiku i infrastrukturu.
4: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić istakao je da pred kraj mandata ne traži aplauz, već da želi podnijeti izvještaj o rezultatima rada ističući povećanje minimalne plate, penzija, socijalnih davanja.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da.

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Sedefu majka buđaše, jedna je od najstarijih sevdalinki koja oslikava život u tradicionalnim porodicama i emotivne veze. Pjesmu Sedefu majka buđaše poslušat ćemo u izvođenju Silvane Armenulić.

Sevdalinka u Tuzli ima duboke korijene koji sežu u osmansko doba, a grad je kroz povijest iznjedrio neke od najznačajnijih interpretatora i autora ove tradicionalne bosanske pjesme. Tuzlanska sevdalinka specifična je po svom urbanom karakteru i očuvanju izvornog melosa kroz generacije. Tuzla je bila dom bardovima sevdaha koji su proslavili ovaj grad širom regije. Nedžad Salković, poznat kao princ sevdaha, rođen u Tuzli, postao je simbol elegancije i vrhunske interpretacije sevdalinke, a njegova pjesma Ne klepeći na nulama postala je planetarno popularna.

Muhamed Mujkanović jedan je od najistaknutijih tuzlanskih pjevača Sevdaha, poznat po bašunastom glasu i dubokom poznavanju tradicije. Muhamed Mujkanović tokom svoje karijere snimio je više od 300 arhivskih snimaka za radio televiziju Bosne i Hercegovine i objavio brojne albume koji su očuvali tradiciju Sevdaha. Poslušat ćemo ga u izvođenju Sevdalijenke Na prijestolu sjedi sultan.